0: Asher, Stop the Wedding here on KFM Mornings. 6:30, news and sports. I don't even know what happened.
1: You don't know what's going on?
0: No, because I've stopped watching football.
1: Oh, okay. So you don't know what's going on with Portugal's national football team?
0: No, I've left with Ronaldo. When he comes back, I come back.
2: Yo, spoken like a true fan.
0: Yeah.
1: And they're very successful without Ronaldo at the moment.
2: Oh,
1: they've
2: really?
1: Made the Nations League quarterfinals. But you wouldn't know that because you're not paying attention to any of that, Darren.
0: Nope, I'm not watching it at all. Not interested. Okay, so here's your news. Vanis, good morning.
3: Dankie Darren. Goeiemôre. Die Mosselbaai Munisipale Raad het sy medelee met die families van die seevaarders betuig na 'n dodelike voorval langs die Mosselbaai kus. 'N ondersoek is geloods en tans aan die gang. 3 liggame sedertdien ontdek terwyl 2 seevaarders nog vermis is. Die kruisondervraging van medebeskuldigde Janneke Donis word verwag om vandag die fokuspunt te wees wanneer die Naffies Modak verhoor in die Weskaapse Hooggeregshof hervat. Modak en 14 ander staar vele aanklagtes in die gesig wat moord, sameswering om moord te pleeg, afpersing, bedrog en geldwasery insluit. Donis het weke in die getuiebank deurgebring waar hy ondervra is deur die voormalige teenbende eenheid beampte Ashley Tabisha voordat die saak uitgestel is. En die stad Kaapstad sê hy maak vordering met bekostigbare behuising. Die konstitusionele hof het in Julie beslis dat die stad en die Weskaapse regering 'n grondwetlike plig het om bekostigbare en maatskaplike behuising binne en naby die middestad te voorsien. Die beslissing spruit voort uit die 2015 verkoping van die Tafelberg skoolterrein in Seepunt wat die konstitusionele hof as onwettig bevind het. Nou vir vandag se weertemperature Kaapstad sowel as Alexander Baai bereik hoogtes van 24, 30

0: kriminele en politieke inmenging in die polisiediens ondersoek. Onder die bewering steen Sibiya is sy beweerde verbintenis aan Wusimusi Kat Matlala, wat glo 'n lid van 'n kriminele kartel is. Die families van ruimkletser Keenan aka Forbes en bekende chef Tabelo Tibbs Motsoane hoop geregtigheid sal geskied soos die moordverhoor vandag afskop. Dit is meer as 3 jaar sedert die paar buite 'n gewilde restaurant op Durban se Florida pad doodgeskiet is. 7 mans word daarvan beskuldig dat hulle die moord beplan en daaraan deelgeneem het. En die man wat glo verantwoordelik is vir die dood van 11 leerders en al skoolvervoer bestuurder sal vandag weer in die hof in Fosheville verskyn. Gert van Emmenis staar 12 aanklagtes van strafbare manslag in die gesig na die dodelike ongeluk in Julie 2024. Die saak is vele keer uitgestel, maar hervat vandag. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad sowel as Alexander Bay bereik hoogtes van 24-30, is vir Lynsburg en Mamesbury voorspel 20 vir Hermanus en 29 vir beide Nysna en George. Die hoofstorie die eer die disiplinêre verhoor van die beskuldigde adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya binne die SAPD begin vandag.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: beeld leer, vrees, verslawing en beweging beïnvloed. Die navorsing kan moontlik eendag tot nuwe behandelings vir neurologiese en sensoriese siektes soos Parkinson se siekte en epilepsie lei. Dis sonnig en warm oor groot dele van die Weskaap vandag. Kaapstad bereik hoogtes van 24, Malmesbury en Lynsburg 30, Hermanus 20 en George en Knysna 29. Net weer jou hoofstorie die uur. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozell, kap terug na die Departement van Internasionale Betrekkinge se formele beswaar verlede week.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN